Lekker man, lekker man. Gaan ons nou heerlike musiek maak. Saam met my, hierso by Remoer FM, jou prestasie. En ons kyk wat's op die lys. En natuurlik gaan ons jou voete warm hou hier op die klein Saterdag aand. As die vuure brand hier in die winter, ek weet, daar's baie goed in die winter, jy kan 'n lekker kampvuur maak, jy kan by 'n vuur staan, jy kan braaivleisie hou, jy kan in die huis by die kaggel sit, of onder die komberse, maar hy gaan hy, speciaal vir jou.

0: Boys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
3: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
4: Sain, ek keer nou lekker saam met jou hier op Remoer FM, Henke Foster, by jou, in jou huis, by jou braaivleis, by jou kampvuur of by jou kaggel. Ja, natuurlik, vrou lief, is seker nie baie kwaad vir die man nie, want die 19e puitjie, dit is nou op woensdag, dan weet ek die 19e puitjie het hard gewerk en die manne is vroeg by die huis, daar's liefde en harmonie. En as sy en ons spring weg en ek speel vir jou die volgende ene. Dan vat hy.

Hoe sê hulle? Wyn vir die pyn, papie. Wyn vir die pyn. Ag, ek weet nie, partykeer werk het net. Ander dinge werk dalk beter. Weet nie, almal vat die lewe anderste. Maar as jy jou pyn beter voel, is jy op die regte plek ingeskakel by jou pretstasie, Remoer FM. Onthou net as jy daai borrel wyn of daai boks wyn klaar gedrink het, is jy nie meer dieselfde mens nie. Dan voel die ander die pyn, papie. Man, tussen sal ons die pyn saam jou vat, hier op Remoer FM.

0: South Africa, is your home or business ready for reliable power? FFMC brings you top-tier solar, electrical, and air conditioning solutions all in one place. Cut your energy cost, boost your efficiency, power your world the smart way. Call Jean 060-494-7075 for your free personalized quote. FFMC, powering your tomorrow, today.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

ek wonder wat se wit blits gebruik die mense. Want jy kry wit blits as jy vuur maak, nê? Nee? maar jy kry ander wit blits. Daai goed is baie gevaarlik. En die manne wat sterk wit blits drink, kyn en vodka, daai goed. Oog, papie, jy moet hom nie elke dag drink nie, maak 'n plooi in die gesig hoor. ek speel dit. Geniet elke aand, elke oomblik, elke tyd saam met ons hier op Remoer FM, jou pretstasie. En ek dink, kom ons trek sommer weg met 'n ou lekker boeretjie op klein saterdag aand. Wat is 'n aand sonder 'n ou boeretjie? En ek speel vir julle Al lê die berge nog so blou van die Kliprivier Broerorkes. Natuurlik, moenie vergeet, die 29ste Augustus is al die broerorkesse daai naweek van 28ste tot 29ste Augustus is dit die Remoerfees by Klipdraai, Woonwapark of Vakansieoord in Meyerton, daar in die Valdriehoek. Ons gaan vir hom plat kuier, papie. So, hier gaat hy en julle kan hierdie die Kliprivier Broerorkes kom kyk en dophou daarse op die verhoog. Vat hom!

Of spooke verlief raak. Dit weet ek nie. Die ene kom sit op die ander se knie. Met 'n benerige arm om 'n wervelnek. En 'n swinkie klap op 'n geram.

0: Daar was nog een Indiër spook, nee. Paus, wat om, is nie jou spook nie. So ek hoop jy kuier lekker en ons het lekker pret hier op ons pretstasie Remoer FM en lekker advertensiebreek, woef ek sê.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
0: ages. Ons keer ons nou lekker, man. Dis ons nou lekker, is het nie? Die volgende wat ek vir jou gaan speel, is Andriet, Druppel in die See. Dankie, Andriet.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

0: Pack Pan. That's the
1: place. Ons het 'n plek om te gaan om gou 'n ietsie te bestel om te eet of saam met ietsie te drink en bietjie na musiek te luister. Daar het jy gehoor Downtown 40 Elliot Straat en ja, soos Dolf altyd vir my geleer het en ek het altyd by my boetie Bram het ook gehoor, daar's 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan en ek gaan vir jou goeie nag sê en kuier heerlik verder saam met my die res van die aand op die heerlike musiek en ek skakel oor daarna Dolf Bester se ateljee waar ons vir jou die lekker 80s en ook ietsie van alles gaan speel. Goeie nag van my kant af.

0: program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690.
1: En dis weer vir my 'n wonderlike voorreg om te gesels hier met Gilly daar van Klipdraai Caravan Park of is ek die regte naam Gilly as ek so sê?
2: Dis die korrekte naam Gilly.
1: Nee, kyk ons is aan die brand, ons is aan die brand. Ek wil nou net vir jou sê die mense kan nie wag. Kan ek wag nie. Maar jy het so baie om te vertel. Ek weet nie, ons sal tot môre toe sit as ons moet allemaal vertel, ne?
2: Nee, ek denk die heel belangrikste, Dolf, ons moet by die punchline uitkom, wat gebeur die naweek.
1: Dis reg.
2: Ek denk wat baie belangrik is, heel eerstens baie dankie aan Remoer FM,
1: ja, ja.
2: Wat ons hande mee gevat het, en ek en Henke het vriende geword, na die vorige Remoerfees, en dit is vir ons ongelooflik lekker om betrokke te raak met dinge wat die volk van hou, soos boeremusiek. En dit is hoekom ons hierdie ongelooflike naweek aanbied einde Augustus, wat ons slegs R1000 vra vir die naweek vir die mense om te kom kamp, ongelooflik. Ten spyte van die koue weer, weet almal Augustus gaan dit 'n heerlike weer wees. Nou, Henke bied 'n pragtige program aan vir die dag daar en ek dink ons moet dit net baie duidelik vir die mense sê, niemand moet kwaad wees as hulle nie genooi is om te kom speel nie, dis glad nie 'n competitie nie, dit is 'n gesinsdag, 'n pretdag wat Remoer FM aanbied, mens kan nie net al die orkeste vat nie en dit help ook nie die mense hou aan om my te bel wat wil kom speel nie, wat ek van 'n noot al weet is gevaarlik, so Henke is die man vir dit en ons gaan allemaal een geleentheid gee wat Henke gekies het om te speel, dat het een ongelooflike lekker dag is. Ons het plan gereel, Henke het ceremoniemeester gereel. Wat lekker is van Klipdraai, die faciliteite laat om toe vir so'n lekker dag. Met die kontantkroegie wat daar is, die restaurant wat daar is, die wilsritte wat daar is, die softgel games wat daar is, die go-cars wat daar is, die driving range wat daar is, so, dis nie net mense wat kom sit en luister na een konsert nie, jy kan heerlik by jou woonwa luister hoe die klanke deurkom, en dis 'n absolute kinderparadijs met die verwarrende swembad, so ons sien geweldig uit, helikopterritte, en daar's daar veteraan motors wat kom, so ek dink die dag is 'n totale gesinsdag, so ons sien geweldig uit vir dit, en dan die saterdag aand hou Henke 'n dans in die saal, en die dans is net vir die mense wat oornag in die park, ons gaan nou nie mense van buite toelaat vir dit nie, so dat hulle na so'n dag ook heerlik kan ontspan, ons het ook 'n kontant kroegie daar, so ons sien geweldig uit, vir einde Augustus vir die groot Remoer FM naweek by Klipdraai.
1: Ja, en dit is baie belangrik, wat dit is net, die dans aand is vir mense wat oorslaap daar.
2: Die dans, die saterdag aand, is net vir die mense in die oor. Ons saal is nie baie groot nie, en daar is reeds genoeg mense wat kom, en ek dink die doel van Henke is om net dankie te sê vir allemaal wat gespeel het, en net laat allemaal met hulle families lekker kan ontspan, mense met dieselfde belangstelling.
1: Daar sê, ja. Is daar nog enige iets anders wat jy wil van belang het? Jy sê daar soveel baie goed, ek weet nie waar.
2: Ek dink die belangrikste doel wat allemaal moet onthou, die ou wat nie einde Augustus by Klipdraai is nie, gaan definitief iets baie groots mis. Want waar in die geskiedenis kry jy vir so'n prys vir 'n naweek, vir 'n woonbaan, en jy kom ontspan met jou hele gesin, en jy geniet die musieke, en daar is so ongelooflik baie vir die kinders om te doen, want onthou nou, as jy een kind wil straf, moet jy vir hom sê, hy moet nou op een stoel sit vir 5 ure in orkeste luister, so, dis waar het kan nie, die mystiek gaan drie en allemaal gaan ontspanne wees, en ek dink, die hele ding waaroor alles gaan is om ons mense weer by mekaar te kry, en mense wat lief is vir lag by mekaar te kry. So as jy nie hou van ontspan en lag nie, dan moet jy nie die naweek kom nie, want dan gaan ons jou verveel.
1: Ja, nee, reg daar. En dan is daar nog die helikopterritte. Ek weet, laas toe ons al was, jessie, die helikopter het dan maar gewerk, hoor.
2: Die helikopter was so besig, dis ongelooflik lekker vir die mense, want hy vlieg oor Blouwfontein, dan kan hulle die leeuws en die luiperds en al die diere uit die lug uit sien, en dit bly maar lekker. So, ons gaan dit ongelooflik lekker maak vir allemaal. So, ons moet dit nie net sien as 'n boeremusiekdag nie, ons moet dit sien as 'n gesinsnaweek, om lekker te kan kom ontspan, die saterdag een lekker vol program, en ja, wat is lekkerder as jy jou kinders ook kan lief maak vir kamp, want die kosse, jy weet mos, een kamper, as hy eerst begin vuur maak, jy eet jou vingers af, want elke ou het een specialiteit wat hy braai, so dit is ook lekker.
1: Ja, en is wonderlik, laat ek het laaste keer ook gesien toe ons al was, die kinders geniet het verskriklik, en dit is so veilig daar, daar is geen, wat kan ek nou sê, crime, wat is nou die Afrikaanse woord, misdaad,
2: ja, ons is baie dankbaar om te sê, ons sit met een baie sterk sekuriteitsspan, in privaat klere, by Klipdraai het nog nie eens een waslap weggeraak, en ons wil het so hou, en wat baie lekker is, die kinders kan hulle fietsen saambring, daar is genoeg paaietjes waar hulle kan rij, en ons is natuurlijk troeteldiervriendelik ook, so jy mag jou klein hondjie, wat natuurlijk jou kind is, saambring, maar elke ou vat nie verantwoordelikheid van sy eie troeteldier, ons het nog nooit nodig gehad om iemand aan te spreek oor sy troeteldier nie, so dis baie belangrik, geen troeteldiere mag in die swembad en swem nie, dit is ongelukkig vir die vakansiegangers, maar die terrein is groot waar hulle kan stap, en daar staproutes ook vir hulle.
1: Ja, en ook een baie belangrike ding, die mense wil altyd weet, hoe is die pad daar na jou toe? Die slaggate, is dit een grondpad? Ek weet, dit is een
2: teerpad. Ek dink die heel belangrikste is, dit is een teerpad, 5-ster van die R59 net af, by die afrit, en ons sal ook weer ons pin location oorals deurgee, dis verskriklik naby, dan ry jy in teerpad tot by die plek, pragtige staanplekke, meeste is geplavei, die heel belangrikste is, jy moet die kantoor skakel, om jou staanplek te kry, en dan kan jy nog kyk op die kaart, waar jy wil wees, so, daar is net twee goed wat die mense vra as hulle inkom, of hulle wil by die rivier wees, of by die swembad, so in al twee staanplekke het ons, en ons sien sommer baie uit vir allemaal.
1: Ja, jesse. En dan daai, ek kan nie wag om my nuwe restaurant, ek het nou nog net, jy weet, prentjies gesien van dit, maar het lyk 'n fantastiese plek, man.
2: Hy is gepak, dis die gin, jaffel en jam, so wat lekker is, die dames gaan sit daar, drink die ginnetjie terwyl hulle vir die kinderse koets wag, die lekkerste jaffels, ons het gauw bekend geraak vir dit, en dit is die naam, gin, jaffel en jam, en ons mense sit gereed, ons probeer die kosse so vinnig as moontlik uitkry, so vir die mense wat nou nie wil kom werk die naweek nie, kom bespreek sommer al jou etes, jou ontbyt, jou aandete by Gin, Jaffel en Jam, dan weet jy, dit is ook gereeld, lekker wegneem kos, so, en wat belangrik is, dus allemaal weet, ons het een hotel licensie op die perkeel, so die crew is oorals oop, en ook by Gin, Jaffel en Jam, en dan ook die saterdag aand met die dans, sal die kroeg ook oop wees vir die saal. So, ek dink die kom 'n ongelooflike naweek vir Remoer FM in samenwerking met Klipdraai vakansie oor.
1: Ja, en dan nog die groot ding, die saterdag, op die groot skerm, die Springbokke, rugby, dit gaan ook iets om wees om te uit te sien, ne?
2: Dit kan ook weer ongelooflik wees, so, daar is een hele klomp hoogtepunte vir die naweek, ek dink die heel belangrikste is, jy nou nog nie jou plek bespreek, het nie bespreek op nou, en ek wil ook net nou al vir die mense sê, ons gaan geen talletjies vat nie, want dit is een ontspanningsdag, mense wil nou nie op so'n dag kom hoede en skoene en goedkoop nie, niks teringstalletjies nie, maar daar is genoeg kroegies en daar is by Jim Jaffel en Jam is hoede, donker brille, sonbrandgoed, alles so. Ons het genoeg goed op die terrein en ons sien somme baie uit en daar gaan baie privaat wildritte wees, wat jy met jou familie en vriende een trokkie kan bespreek en die gids kom laai jou voor jou staanplek op en hy vat jou vir 1 uur 20 minute na die leeuws, die leipads en die dieren toe. Altyd die hoogtepunt en ek is baie opgewonde en ons sien uit vir die naweek.
1: Ja, en ek verstout my om nou te vraag, want ek weet, daar het ek ook gesien, jy maak het so makkelijk vir die mense wat kampeerders as daar is, gaan hierdie keer ook die persoon ry daar met die bakke ys en met die charcoal en hout wat hy verkoop.
2: Ons,
1: jy hoef nie te gaan loop in.
2: Hendrik, op ons trekkerkie is natuurlijk die man wat die hout en die ys en die charcoal tot voor jou hier bring by die woonwa, want soos allemaal weer, die kamper wil groot vier maak en jy wil nou met 6 sakke hout sap tot by jou woonwaanie, ons laai hem vir jou voed die neer af, hout en ys is baie belangrik op een kampeerterrein.
1: Ja, ek weet nou nie, ek is nou nie seker nie, maar ek dink ek het eers gesien dat die chalets al klaar vol bespreek, al die chalets al klaar bespreek is.
2: Ja, Dolf is hartseer om te sê, die chalets was binnen 10 minute vol, maar ons het daarom goeie nuus vir volgende jaar, sal daar 40 se lys ook klaar wees vir die remoerfees wat bykom en ons druk vinnig om nog 24 klaar te kry, maar ek wil nou nie sê ons gaan klaar wees einde Augustus nie, want bou en trou is twee klein woordjies, maar probeer die twee gelyk en jy word oud.
1: En nee, Gilly, jy het dit gesê. Ek is te bang vir die vrouwens om so iets te sê. Maar yes, Gilly, man, ek sê ook, ek kan nie wag nie, man.
2: Maar ek dink, as ek die hele ding kan opsom, hier is een geleentheid vir gesinne om teen een baie laag prijs een hele naweek te kan kom geniet. As jy vat ons normale prijs, dit R780 een nacht vir een woonwa. Ons vraag maar R1000 vir die hele naweek, ons wil graag ons oort, bekendstel, en laat die mense kan sien hoe mooi dit lyk.
1: Ja. Is daar nog enig iets van jou kant af, wat jy wil sê, Gilly?
2: Ek wil afsluit om te sê,
1: ja.
2: Eindag is die plek om te wees by Klipdraai, saam met die Remoer FM span, en wat baie belangrik is, die mense kan vandag bespreek, solang 500 deposito toe insit, en dan in die begin van Augustus weer die ander 500 rand, dan bloei niemand nie. Ons het daai vergunning ook wat ons maak vir die mense.
1: Perfect, perfect. Nee, baie dankie vir jou tyd, Gilly. Ek weet, jy is een vreselike besige ou. En maar,
2: ons is nooit te besig om geld te maak nie. Dit is altyd das lekker, hoor.
1: Nee, dis die waarheid, nee. Ons moet, man, nee.
2: Ja.
1: Maar baie dankie, man.
2: Dolf, baie dankie. Dit was een voorreg om met jou te geself. En ons sien uit vir Remoer FM se kuier.
1: Baie dankie, Gilly. Alles wat mooi is vir jou, hoor.
0: This program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: Ons sê, Dolf, ek het nou al gesit en luister na jou en Gili, en ek moet vir jou sê, soos jy sê, Gili is altyd voorbereid, jy kan hom 12 uur in die nacht bel, of 3 uur in die ochtend,
1: wat weet precies wat om te sê. Ja nee, dit gaan een fantastische dag wees, soos ek sê, jy weet, ons was laas jaar betrokke daar gewees, ons het so'n bykie verander aan die dinge, maar Enke, jy moet miskien net bykie praat, soos hy gesê het, die ouwens wat orkeste het, ons het klaar die orkeste gekies, en hy het nou mooi gevra, hy sê, want hy kry baie orkeste wat hom skakel en met hom wil praat, want hulle wil ook daar kom optree.
3: Ja, Dolf, ek dink, op hierdie stadium het ons genoeg orkeste, en wat vir my belangrik is om nie te veel orkeste op die verhoog te sit nie, want jou probleem daar so kan wees,
1: ja.
3: Jy sit met te veel orkeste, wat daar is te veel gewoelerij op die verhoog.
1: Dis hy, ja.
3: En die orkeste kry nie genoeg kans om te speel nie.
1: Ja.
3: Jy weet, dit is die ding, maar so as jy volgende jaar wil deelneem, kan jy nou al begin jou orkest voorberei en volgende jaar vir ons een video of selfs waar jylle stuur waar jylle speel en dan kan ons kyk na volgende jaar. Maar die orkeste wat die jaar deelneem, ons begin vroeg die ochend, nou nie te vroeg is hier na 10 uur in die ochend, is die Kapper Jollers orkest. Na hulle is dit Just Us, na Just Us is dit die Kiewiete, na die Kiewiete is het die Kliprivier Boerorkest, en dan is het die Fatom Sakkie, en dan Keer die Beeste, en jou laaste die Mossel Bossie Boerorkest. Dit is allemaal goeie orkest.
1: Ja, en ons het nou goed geluister al na hulle kwaliteit van optredes en goed, en ek moet vir jou sê, die ouwens kan, al die orkeste kan lekker sokkie speel, hoor.
3: Ja, ek dink, Dolf, ons het die rechte orkeste daar so,
1: ja.
3: En jy gaan nie daar omdraai huis toe gaan en sê, maar hoorie, hier was baie min om te doen, ek was nou verveeld nie.
1: Ja.
3: Want die orkeste kan alle boeremusiek genre speel. So jy kan met gitaar boeremusiek speel, jy kan met die Constantina boeremusiek speel, jy kan met die banjo boeremusiek speel. Ek dink hulle is voorbereid vir goeie boeremusiek, en dit gaan nie net oor die boeremusiek nie, soos Gilles sê, dit gaan oor die samenkomst van as een gesin, as een boeregesin. En van hieraf groei ons net, omdat ons is van ek en jy het wanneer 2023 by Rotandus begin, laas jaar het ek en jy klipdraai gedoen, en jy kan hoor, Gilles redelijk baie bevind nou al met ons twee, en ek dink, as ons hierdie pad voor en toe kan kyk, as ek net kan sien ek een baie lang pad, en vir een pad wat groei, saam met Remoer Even en klipdraai.
1: Ja, Even, baie dankie, vir allemaal sy ondersteunings, en die mense is so positief, en sien uit daarna, dit is fantastisch, maar nou wil ek ook